0: aktorė ir dainininkė Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą ji laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros ji atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanui atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.
1: Radio 5.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsiai australų dainininkei Kylie Minogue ne kartą teko apie save girdėti, kad ji neturi talento, ji nemoka dainuoti ir yra tik tai mielas veidelis, kurį visi greitai pamirš. Bet jos ilgametė ir labai sėkminga karjera nutildė visus tuos kritikus ir iš pažiūros smulkutė ir trapi moteris ne kartą įrodė savo stiprybę ir jėgą.

0: pasiekusi tam tikrą lygį, ji viską suėmė į savas rankas ir leidosi į ne visada sėkmingus eksperimentus, kurie vos nesužlugdė jos karjeros. Galų gale, pačioje šio amžiaus pradžioje, ji įrašė dvi labai sėkmingas plokšteles, kurios vėl sugražino jai pop muzikos divos karūną. Kailis šiame filme atvirai kalba apie savo sunkią ligą, taip pat su ašaromis akise pasakoja apie tai, kodėl taip ir nesusilaukė vaikų, ir šiame filme tikrai netrūksta labai jautrių akimirkų, kurios dar kartą įrodo, kad šlovė ir turtas nuo gyvenimo skersvėjų neapsaugo.
1: Radio Fiesta.
2: Me pareció ver una linda gatita.

0: siempre. Nino Vargas.
1: Radio Fiesta.

veo nomás. On the sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Vyresniame amžiuje oda tampa jautresnė, plonesnė ir sausesnė. Tačiau neretai vyresnio amžiaus žmonės gali neįtarti, kad įprasti odos priežiūros įpročiai, kuriuos jie kartojo dešimtmečius, gali nebeatitikti dabartinių odos poreikių. Specialistai sako, kad brandi oda reikalauja kitokios priežiūros. Įprasti kremai ar muilai, kuriuos žmogus naudojo ilgą laiką, gali nebetikti ir dar labiau sausinti odą. Vyresnio amžiaus žmonės į specialistus dažniausiai kreipiasi dėl išsausėjusios, niežtinčios odos, dažnai neįvertindami, kad odos problemos gali būti natūraliai su amžiumi susijęs procesas, arba jas gali sukelti ne tik netinkama priežiūra, bet ir, pavyzdžiui, vartojami vaistai. Diuretikai ir kraujospūdį mažinantis preparatai gali prisidėti prie odos dehidratacijos. Taip pat odos apsauginį barjerą pažeidžia ir karšta vonia bei dušas. Vyresnio amžiaus žmonėms aktualus ir dar vienas paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad apsauga nuo saulės reikalinga tik vasarą. Iš tiesų, ypač jautresniai ir lengviau pažeidžiamai brandžiai

0: jaunystėje. Šis procesas susijęs su lėtesne ląstelių atsinaujinimo sparta. Kalbėdami apie tinkamą odos priežiūrą vyresnėme amžiuje, specialistai patarė rinktis kreminės ar aliejinės prausimosi priemonės, kurios nepažeidžia natūralaus odos apsauginio barjero. Odos priežiūra verta rūpintis ir iš vidaus. Svarbu gerti pakankamai skysčių ir rinktis subalansuotą mitybą, kurioje būtų gausu omega-3 riebalų rūgščių bei antioksidantų. Šios medžiagos padeda palaikyti odos elastingumą ir sveikatą.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie

0: chimbas up.
1: Dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena. Pasak švietimo ministerijos, šiemet šioje srityje nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Visgi žadama stiprinti reagavimą į patyčias ir smurtą. Nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės ir teisinės konsultacijas pedagogams. Mokyklos turi nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. O kelių policija pradeda specialius reidus. Visą rugsėjį bus patruliuojama prie švietimo įstaigų, stebima ar vairuotojai praleidžia pėsčiuosius, nesinaudoja telefonais. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankoje išplėšė itin svarbią pergalę. Namuose 78-73 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Rezultatyviausias lietuvių gretose ir vėl buvo Ąžuolas Tubelis. Jis pelnė 23 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų. Kitas čempionato atrankos langas lietuvių laukia lapkričio pabaigoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rugsėjo 1-oji mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, o iš viso mokslo metus pradės apie 350 tūkstančių mokinių. Primenama, kad pradinukų tėvai rugsėjo 1-oje turi teisę laisvą pusdienį, kad palydėtų vaikus į mokyklą, taip pat kai kurie tėvai gali pasinaudoti mamadieniu ar tėvadieniu. Prasidedant rugsėjui, policija stiprina patikras keliuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Kaip ir kasmet, daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų blaivumą, stebėti ar jie nesinaudoja telefonai, segi saugos diržus. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Savo ruošto didmiesčiai ruošiasi vėl išauksiantiems transporto srautams. Skaičiuojama, kad eismo intensyvumas gali išaukti ir penktadaliu, o kamščių keliuose gali būti iki 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Nuo šiandien keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Piko valandomis važinės daugiau ir talpesnių autobusų bei troleibusų. Žmonės raginami keliones planuoti su laiko atsarga. Eismą, kai kur reguliuos policija, žadama sustiprinti A juostų kontrolę.
1: Laukia ir svarbios naujovės. Mokyklos šiame turi būti patvirtinusios naujų mobilių telefonų naudojimo tvarką. Mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Šiais mokslo metais išliks 25 taškų brandos egzaminų išlaikymo kartelę. Taip pat įsigalioja prieš pat naujus mokslo metus paskelbti kelių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, geografijos, fizikos ir informatikos programų patikslinimai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose taip pat duris atveria ir apie 20 sporto klasių. Jos veiks Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Rusija jau bent penktą naktį iš eilės raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjive, žuvo 3 žmonės, keli sužaloti, mieste kilo gaisrų. Dėl smarkiai padažnėjusių rusų raketų atakų Kyjivas paskelbė

0: Vyks lapkričio gale. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Serbiją, o išvykoje dar kartą susikaus su bosniais. Beje, vakar Serbija kitose J grupės rungtynėse iškovojo antrą pergalę šiame atrankos lange, 76-64 nugalėjusi Italijos krepšininkus ir pakilusi į antrą vietą grupėje. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16 laipsnių, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 13 šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, 10 tūkstančių daugiau nei pernai. Iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. O kai kurios mokyklos susiduria su mokytojų trūkumu. Jų šalyje trūksta beveik 300, daugiausia matematikos ir lietuvių kalbos. Rusija penktą naktį iš eilės raketomis ir dronais atakavo Kyjivą. Pataikyta į gyvenamą į namą ir verslo centrą. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar bent 12 sužįsta. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankoje iškovojo itin svarbią pergalę. Namuose 78-73 įvykė Bosniją ir Hercegoviną. Kitas atrankos langas laukia lapkričio pabaigoje. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Telšių Džiugas namuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Kol kas tiek išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Rugsėjo 1-osios proga visus pedagogus, moksleivius ir studentus sveikina šalies vadovai. O švietimo ministerė Raminta Popovienė, prasidedant naujiems mokslo metams, kviečia švietimo bendruomenę grįžti prie 2 pamatinių atramų – pasitikėjimo mokykla ir pagarbos mokytojui. Prasidėjus rugsėjui visoje šalyje ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugumui. Prie ugdymo įstaigų būdės policijos pareigūnai ir savanoriai, žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Šios akcijos kai kuriuose miestuose vyks bent savaitę, o kai kur ir visą mėnesį. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atveria ir 20 sporto klasių. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, 13 tokių klasių įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Jos formuojamos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijoje, Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, taip pat Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškio ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teikiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija.
1: Nerami naktis Latvijoje. Dėl galimos oro grėsmės gyventojai gavo įspėjimus. Tiesa, imtis dėl to veiksmų dar nebuvo nurodyta, o netrukus paskelbta, kad pavojus Latvijos oro erdvėje nėra. Vėliau pareičiais įspėjimas dėl oro pavojus skelbtas ir kitame rajone, dėl to buvo pakelti NATO misijos naikintuvai. O per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei tuzinas buvo sužeisti. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, baiminantis dėl naujų rusų atakų. Masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukiami. Vis tik Kijevas skelbia paprastinantį saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. Dėl atakų stringant metro darbui dažnai susidaro eismo chaosas. O Airijoje susirinkę Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai, tarp jų Robertas Kaunas, aptars galimybės didinti bendrijos paramą Ukrainai, įskaitant efektyvesnę karinę pagalbą. Taip pat darbotvarkėje bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramonė, saugumo padėtis bendrijoje, kritinės infrastruktūros apsauga. Norvegijos gyventojai pradeda atsisveikinimą su praėjusį penktadienį mirusiu karaliumi Haraldu V. Jo palaikai vakar iškilmingai perkelti į šarvojimo salę karališkų rūmų koplyčioje. Čia velionis monarchas bus pašarvotas iki rugsėjo 9-ąją vyksiančių laidotuvių. Atsisveikinti su karaliumi norintis gyventojai koplyčia bus leidžiami nuo šios popietės iki laidotuvių išvakarių. Kaip skelbta

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje šiąnakt du kartus paskelbtas oro pavojus. Viena rytinėje Lūdzos, kita šiaurės rytinėje Alūknės savivaldybėje. Į orą pakelti NATO naikintuvai. Po paros valandų pranešta, kad jokios grėsmės nebėra. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 30 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar neįleido 22 žmonių. Po Lietuvą nusiaubusios audros elektros jau 10 parą neturi beveik 10 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki ketvirtadienio. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų maždaug 30 tūkstančių pirmokai. Mokyklose trūksta beveik 300 pedagogų. Aplinkosaugininkai pradeda akcijos saugom lašišą reidus. Iki lapkričio 20-osios bus tikrinama, ar žvejai paleidžia sugautas lašišas ir šlakius. Paimti šią žuvis bus leidžiama tik pasibaikus nerštui. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Su muchos años que pasa.

0: Rádio.
1: Reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rugsėjo 1-oji mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, iš viso mokslo metus pradeda apie 350 tūkstančių mokinių. Primenama, kad pradinukų tėvai rugsėjo 1-oje turi teisę laisvą pusdienį, kad palydėtų vaikus į mokyklą, taip pat kai kurie tėvai gali pasinaudoti mamadienio ar tėvadienio. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti pirmą šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau, valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Nuo rugsėjo bendrojo mokymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių. Rugsėjį miestus taip pat grįžta didesni transporto srautai bei spūstis. Pasak specialistų, eismo intensyvumas gali išaugti ir penktadalio spūščių keliuose gali būti ir 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Didžiuosiuose miestuose nuo šios dienos keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Piko valandomis važinės daugiau autobusų ar troleibusų. Taip pat prasidėjus mokslo metams tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pešiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. O Kauno viešajame transporte už keliones nuo šiol galima atsiskaityti paprasčiau. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Miesto taryba dar Liepos viduryje pritarė siūlymui nuo rugsėjo 1-osios leisti įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitant be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50 ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogo sistemą. Visgi pastarosios išvengti nepavyks. Lengvatos bus taikomos tik šios sistemos savitarnoje registruotoms banko kortelėms. Kol kas už tokius bilietus atsiskaityti telefone ar laikrodėje esančią virtualią kortelę nepavyks.
1: Beje, šalyje antroje dienos pusėje vėl tikėtinos smarkios liūtis ir stiprus vėjo gūsiai. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ir sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti. Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar Vilniuje vykusiame atkakliame atrankos į pasaulio čempionatą mače išplėšė svarbią pergalę prieš Bosnijos ir Hercegovinos ekipą 78-73. Puikiai pasirodė Ąžuolas Tubelis, dėjimais drebinės priešininkų lankus. Iš viso jis sumetė 23 taškus ir surinko 20 naudingumo balų. Kitas atrankos langas vyks lapkričio gale. Rimo Kurtinaičio auklėtinį namuose priims Serbiją, o išvykoje dar kartą susikaus su Bosniais. Beje, vakar Serbija kitose J grupės rungtynėse iškovojo antrą pergalę šiame atrankos lange. 76-64 nugalėjusi Italijos krepšininkus ir pakilusi į antrą vietą grupėje. Lietuvos futbolo top lygoje Telšių Džiugo ir Kauno rajono Hegelmann vienuolikės vakar išsiskirstė taikiai 2-2. O 39-erių legendinis futbolo

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive padaugėjo iki 8, dar 5 žmonės sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Šalies vadovai sveikina moksleivius ir studentus su rugsėjo 1-ąją ir linki smalsumo bei bendrystės. Kartu prezidentas Gitanas Nausėda žeria kritiką vyriausybės vykdomai švietimo politikai. Jis ragina nemažinti mokiniams taikomų kartelių, nepamiršti įsipareikojimo didinti mokytojų algas. O prasidedant naujiems mokslo metams, policija stiprina patikras keliuose. Tradiciškai daugiau pareigūnų patruliuos prie mokyklų ir darželių. Didmiesčiuose laukiama išaugsiančių eismo srautų ir spūsčių. Keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Sostinėje piko valandomis kursuos daugiau ir talpesnių autobusų. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Katedros, Kudirkos, Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur vyks nemokami koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra dar kyla iki 17-22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Populiariausias žaidimas pasaulyje - slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Šiandien 20 val. Per LNK. Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radijo fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustlių Galiningrado srityje. Kilo gaisras, per jį gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktis skelbtas oro pavojus. Perspėjimai gyventojams skelbti keliuose Estijos rajonuose. Ten jų toliau ieškojo dar dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje kelti NATO misijos naikintuvai. Ankstų rytą pavojus atšauktas. O Rusijos raketų dronų atakos prieš Ukrainos sostinę Kyjivą bei aplinkinius regionus nusinešė 8 žmonių gyvybės, 14 sužaloti. Pataikymai į civilinę infrastruktūrą fiksuoti 5 sostinės rajonuose, balistinė raketa rusai smogė ir geležinkelio infrastruktūrai. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, masiniai, renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Rugsėjo 1-osios proga visus pedagogus, moksleivius ir studentus sveikina mūsų šalies vadovai. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Be kita ko, mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti 1-a šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Aplinkosaugininkai pradeda akcijos saugom lašišą reidus. Išsamiau Vilina Žilvytė.
2: Iki lapkričio 20 dienos visoje šalyje žadama tikrinti, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimų. Primenama, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandenį. Paimti šią žuvį žvejai galės tik pasibaigus nerštui, nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Taip pat draudžiama naudoti neleistinų žvejybos įrankius. Per šios reidus pareigūnai be kitako pasitelks dronus ir termovizorius. Už pažeidimus gresia baudos iki 1500 eurų, o už kiekvieną neteisėtai sugautą žuvį dar reikės sumokėti po 970 eurų. Kai kuriais atvejais gali būti konfiskuotas ir automobilis.
1: Šalį už praeitą savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovei ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos, vien elektros tinklų atkūrimui reikės bent 10 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, o elektros šį rytą vis dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Visiems objektams atkurti energijos tiekimą dabar tikimasi iki ketvirtadienio. Taip pat nuostolius skaičiuoja ūkininkai dėl didelės audros padarytos žalos. Augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu antroje dienos pusėje šalyje vėl tikėtinos smarkios liūtys ir stiprus vėjo gūsiai. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ar sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių, šiauriniuose rajonuose apie 15 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po Lietuvą nusiaubusios audros elektros jau 10 parą neturi apie 10 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki ketvirtadienio. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys skaičiuoja, kad elektros tinklo atkūrimas bendrovei ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar maždaug 7 milijonus atsieis kompensacijos nukentėjusiems klientams. Nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Pastarosios oro erdvę pažeidė dronai. Latvijoje skelbtas oro pavojus, bet dronų nefiksuota. Į orą buvo pakelti NATO misijos naikintuvai. Nuo šiandien dalis šalies gyventojų už vandenį mokės daugiau. Pasak energetikos reguliavimo tarybos, šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje ir Telšiuose. Karštas Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Kainų pokyčiai įvairūs, nuo kelių iki daugiau nei 60 centų už kubą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra dar kyla iki 17-22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalį už praėjusį savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovėje ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos, vien elektros tinklų atkūrimui reikės bent 10 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, šį rytą elektros dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Taip pat nuostolius skaičiuoja ūkininkai, dėl didelės audros padarytos žalos, augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Savo raštu draudikai skaičiuoja, kad audros padaryta žala jau viršyje 13 milijonų eurų. Šalies bendrasis vidaus produktas antrą šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku pernai išaugo 3,8% ir siekė beveik 23 milijardus eurų, rodo statistika. O antrą ketvirtį palyginti su pirmuoju ekonomika augo 1,7%. Minimu laikotarpiu didžiausia teigiama įtaka BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjevą bei aplinkinius regionus žuvo bent 8 žmonės, dar 14 sužaloti. Balistinė raketa rusai smogė ir geležinkelio infrastruktūrai. Dronais rusai atakavo ir vieną pasienio patikros punktų Ukrainos ir Rumunijos pasienyje. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustluga Leningrado srityje. Per jį gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvė pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktis skelbtas oro pavojus, kelti NATO misijos naikintuvai. Sukčiai toliau dangstosi žinomų bendrovių vardais. Šį kartą telekomunikacijų bendrovė Telija įspėja, kad jos vardu aferistai gyventojams siunčia elektroninius laiškus su suklastotomis sąskaitomis. Laiškuose dažnai raginama apmokėti tariamą skolą ar einamąją sąskaitą už paslaugas. Anot specialistų, vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas, kuris nuo tikro gali skirtis vos vieną raidę ar simbolio. Įtarimų turėtų sukelti ir raginimai mokėjimus atlikti skubiai, grasinimai ir panašiai. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Rugsėjo 4-6 dienomis gausybė nemokamų kultūros ir meno renginių numatyta katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, vakariniai dronų šou, mugė. Lyginant su ankstesniais metais laukia naujovių, pavyzdžiui, vasaros terasoje vykstantis alternatyviosios ir sunkiosios muzikos renginys. Vilniaus dienose bus gausu ir komedijos projektų. Šiemet pirmą kartą į festivalį bus įtraukti naktiniai klubai. Programą papildys ir tarptautinė bendruomenė šventė Bernardinų sode.
1: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: LNK pristato.
4: Vaikžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6-ą, 19.30 per LNK.
6: Latino ritmu.
7: Radio Fiesta.
8: Preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dalį Lietuvos jau užklupo stipri liūtis. Tauragėje tvinsta kiemai ir gatvės, smarkiai lyja ir Šilutės rajone Radviliškyje. Sinoptikų teigimu popiet smarkiai lis ir kitose vietovėse, sustiprės vėjas. Tad patariama nepalikti automobilių po medžiais, uždaryti langus ir stoglangius. Savo ruoštų draudikai skaičiuoja, kad prieš pusantros savaitės Lietuvą nusiaubusios audros padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Iki šiol registruota beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje jau daugiau nei tūkstantis. Dar per 4 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais. Gelbėjimo darbai tęsiasi, bet viltis rasti išgyvenusiųjų menksta. Juolab šiandien jau 7 diena po nelaimės. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Mokykloms trūksta maždaug 300 pedagogų. Kol kas tiek išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj daug ir trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.
2: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
3: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
3: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
2: Šiandien, 20 valandą, per LNK.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Радио Фиеста. Латино ритмом.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje pradedant statyti tankolio parts surinkimo ir remonto gamyklą, dėl valstybės indėlio į projektą dar deramasi, sako valstybės valdomos energetikos grupės įmonės EPSOG Invest vadovas. Pasak Tomo Varnecko, apie susitarimą bus pranešta priėmus sprendimus. Praėjusio metų pabaigoje įmonė pasirašė memorandumą su Vokietijos koncernais, pagal kurį įsipareigojo įsigyti 25% bendrovės Lithuania Defense Services akcijų. Pastaroji žadėjo kartu su EPSOG gamyklą investuoti apie 50 milijonų eurų ir sukurti apie 80 darbo vietų. Prasidedant naujiems mokslo metams, Vilniuje ir Kauno rajone duris atveria 17 sporto klasių. Jos formuojamos Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškių ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija. Vilniuje nuo rugsėjo keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Piko valandomis kursuos daugiau ir talpesnių troleibusų bei autobusų. Be to, dalis viešojo transporto grįžta į įprastus maršrutus, nes mieste baigti kai kurie gatvių ir infrastruktūros remonto darbai. Ten, kur jie tęsiami ir toliau galios laikini maršrutų pokyčiai. Nuo rugsėjo keičiasi ir sostinės laivų tvarkaraščiai. Trumpėjant dienoms, laivai pradės plaukti valandą anksčiau ir valandą anksčiau baigs darbus. O Kauno viešajame transporte nuo šiandien vienkartinius lengvatinius bilietus galima įsigyti atsiskaitant be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50-80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant iš žiogo sistemą. Visgi pastarosios išvengti nepavyks. Lengvatos bus taikomos tik šios sistemos savitarnoje registruotoms kortelėms. Kol kas už tokius bilietus atsiskaityti telefone ar laikrodėje esančią virtualią kortelę nebus galima. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Gausybė nemokamų kultūros ir meno renginių numatyta katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramokos visai šeimai mugė. Vairuotojai taip pat viešojo transporto keleivių lauks laikini eismo pakeitimai miesto centre. Lietuvos futbolo top lygoje Kauno rajono Hegelman išvykoje lygiosiomis 2-2 sužaidė su Telšių Džiugu. Šiuo metu Hegelman turnyro lentelėje užima prieš paskutinę 8 vietą. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra Vilniuje naktį apie 13, dieną 19, Kaune naktį 14, dieną iki 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Rugpjūčio audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimas kainuos 10 milijonų eurų, 5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyvą kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra žala viršyje 13 milijonų eurų. Apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui. Ispanijoje šią vasarą užregistruota per 5000 su karščiu susijusių mirčių. Karščiausia vasara per visą meteorologinių stebėjimų istoriją fiksavo Austrija, o Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmu.
2: No puedes luchar en una guerra tú solo, el corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
3: Desde fuera no se ve las veces que has llorado, nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar, solo quedando uno junto.

0: kavą.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: LNK pristato. Rimti reikalai.
6: Pribaigi, pribaigi, sakau.
5: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
7: Taip, viskas baigta.
5: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
8: Radio Fiesta.

0: reklama. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Šalį už praeitą savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovė ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos, vien elektros tinklų atkūrimui reikės 50 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, o šį rytą elektros dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Taip pat nuostolių skaičiuoja ūkininkai. Dėl didelės audros padarytos žalos augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Savo raštu ir draudikai skaičiuoja, kad audros padaryta žala jų viršė bent 13 milijonų eurų. Tuo tarpu šalyje antrojo dienos pusėje vėl tikėtinos smarkios liūtis ir stiprus vėjo gūsiai, o dalį Lietuvos jau užklupo liūtis. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ir sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti, gyventojams patariama nepalikti automobilių po medžiais, uždaryti langus ir stoglangius. Apskritai rugsėjį miestus grįžta didesni transporto srautai bei spūstis. Pasak specialistų, eismo intensyvumas gali išaugti ir penktadaliu, o spūsčių keliuose gali būti iki 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Didžiuosiuose miestuose nuo šios dienos keičiasi viešojo transporto tvarkarašiai, piko valandomis važinės daugiau autobusų ar troleibusų. Taip pat prasidėjus mokslo metams tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą, dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Nuo šio rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atveria 20 sporto klasių, išsamiau Evelina Žilvytė.
3: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, 13 tokių klasių įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Jos formuojamos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijoje, Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, taip pat Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškio ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teikiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija.
2: Lietuvos paštas prisijungia prie policijos inicijuotos informavimo kampanijos prieš sukčius. Padėk ragelį. Patarimai, kaip apsisaugoti nuo pinklių, gyventojus pasieks per LP Express paštomatų ekranus, socialinius tinklus bei skrajutes Lietuvos pašto skyriuose. Norvegijos gyventojai pradeda atsisveikinimą su praėjusį penktadienį mirusi karaliumi Haraldu V. Jo palaikai vakar iškilmingai perkelti į šarvojimo salę karališkų rūmų koplyčioje. Čia velionis monarchas bus pašarvotas iki rugsėjo 9 vykstančių laidotuvių. Kaip skelbta, naujuoju Norvegijos karaliumi tapo Haraldo sūnus, Hokonas VIII. Šiandien jis duos ištikimybės priesaiką parlamente. Karūnavimo ceremonijos Norvegijoje buvo panaikintos prieš daugiau nei 100 metų. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali supaprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl nuostolio atlyginimo. Audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimas kainuos 10 milijonų, 5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyva kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Prasidėjus rugsėjui, policija stiprina patikras keliuose. Daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Vyrų krepšinio rinktinėje galimos permainos. Basket News žiniomis Šiaulių vyriausiasis treneris Darius Songaila sulaukė pasiūlymo perimti nacionalinės komandos vairą. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Lenka.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Šiandien 20 valandą per Lenka.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Prasidėjo nauji mokslo metai, rugsėjo 1-ąją švenčiame mokslo ir žinių dieną. Šiemet yra ir naujovių. Mokyklos turi būti patvirtinusios naują mobilių telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Dar nuo šio rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių. Prasidėjus rugsėjui visoje šalyje ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugumui. Prie ugdymo įstaigų budės policijos pareigūnai ir savanoriai. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą bei kitus rajonus žuvo 12 žmonių, dar 14 sužaloti. Taip pat apšaudyti Odesą, Sumą, Zaporižę, Dnipropetrovsko sritis. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainos sugriežtinto saugumo priemonės, masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustluga Leningrado srityje. Kilo gaisras. Per šį uostą gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktį 2 kartus skelbtas oro pavojus. Kelti NATO misijos naikintuvai. ESO nuo šios dienos priima gyventojų prašymus atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, už generatorius, sugedusius produktus ir panašiai. Į kompensacijas gali pretenduoti vartotojai, kuriems dėl audros nutrūkęs elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų. Iki 220 eurų dydžio išmoka už nuostolius bus mokama atskirai nuo priklausančios kompensacijos. Pastaroji bus skirta automatiškai. Nuo šiandien dalis šalies gyventojų už vandenį mokės daugiau. Pasak energetikos reguliavimo tarybos šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje, Telšiuose, karštas Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Kainų pokyčiai įvairūs nuo kelių iki daugiau nei 60 centų už kubą. Didžiausias brangimas Pakruojyje 65 centais, Palangoje kaina auks 36, Prienuose daugiau nei 20 centų už kubą. Plečiamas regionų verslumo erdvių tinklas Spiečius. Šį rudenį bus atidarytos dar 5 tokios erdvės. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Siekiant atliepti sparčiai didėjantį regionų verslumo potencialą, 5 naujos erdvės duris atvers Mažeikiuose, Šakiuose, Lazdijuose, Šalčininkuose ir Anykščiuose. Iki metų pabaigos Lietuvoje iš viso veiks 20 spiečių. Regionuose netrūksta verslių žmonių ir stiprių verslo idėjų. Tačiau svarbu palaikyti ne tik verslo įsikūrimą, bet ir jo augimą. Todėl Spiečiaus erdvėse verslininkai gali stiprinti verslo valdymo, pardavimų, rinkodaros, skaitmenizavimo, procesų efektyvinimo ir kitas augimui reikalingas kompetencijas, bei konsultuoti su ekspertais ir užmegzti naujų verslo kontaktų.
1: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailiamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, pradedantiesiems salsa šokėjams dažnai kyla klausimas, kodėl salsoje skaičiuojame iki 8, o žingsnių žengiame tik 6.
2: Iš tiesų skamba keistai, tačiau paaiškinimas yra gana paprastas. Salsoje muzika skaičiuojama iki 8. 1, 2, 3, 4, 5.

0: 5, 6, 7, 8. Tačiau mes, salsos šokėjai, žengiame tik ant 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ketvertas ir aštuonetas yra skaičiai skirti trumpai pauzei arba svorio perkelimui. Gal todėl atrodo, kad tų žingsnių lyg ir trūksta?
1: Ir būtent dėl to mokytojai pamokose taip dažnai kartoja skaičiavimą garsiai. Iš pradžių atrodo keista, bet tai padeda susieti judesius su muzika. Po kurio laiko skaičiuoti nebereikia, ritmą tiesiog pradeda girdėti natūraliai.
0: Įdomu tai, kad toks skaičiavimas naudojamas beveik visame pasaulyje. Nesvarbu, ar nuvyksite į Ispaniją, Kolumbiją ar Japoniją, labai tikėtina, kad pamokoje išgirsite tą patį 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Tad jei pirmoje pamokoje pasimesti tarp tų skaičių, nesijaudinkite. Taip nutinka beveik visiems. Po kelių užsiėmimų net nepastebėsite, kaip vietoj skaičiavimo pradėsite tiesiog klausytis muzikos.
0: Taigi kviečiame pasiklausyti smagaus salsa kūrinio ir kartu paskaičiuoti 1, 2, 3, 5, 6, 7. O čia, kaip visada, buvo Salsa Pulsas ir Salsa Šokių studijos Vailamos mokytojai Vaidilė ir Lukas. Iki pasimatymo Radio Fiesta eteryje.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien naujuosius mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Nepaisant džiugios progos, mokykloms trūksta maždaug 300 pedagogų. Prasidėjus rugsėjui, policija stiprina patikras keliuose. Daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų blaivumą, stebėti, ar jie nesinaudoja telefonais, segi saugos diržus. Nuo šiandien dalis gyventojų už vandenį mokės daugiau. Šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje ir Telšiuose. Karštas Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Didžiausias brangimas Pakruojyje – 65 centais. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Hasta luego.
1: Реклама. Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Mokytojų saugumo ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio, pripažįsta prezidentas. Gitanas Nausėda sako, kad dėl to iš dalies kaltas jaučiasi ir pats. Anot šalies vadovo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Prezidento teigimu, mokytojams reikėtų suteikti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungas. Inžinerinių studijų programų populiarumo augimą fiksuoja Lietuvos inžinerijos kolegija Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Studijas Lietuvos inžinerijos kolegijoje Kaune pradeda 651 pirmakursių, 44% daugiau nei pernai. Tai didžiausia stojančiųjų skaičiaus augimas tarp visų aukštųjų mokyklų. Daugiausia pirmakursių sulaukė automobilių techninio eksploatavimo studijų programa. Toliau pagal populiarumą rikiuojasi statybos inžinerijos, autotransporto elektronikos ir elektronikos inžinerijos programos. Stiprus išlieka ir susidomėjimas aviacijos inžinerija. Besikeičianti požiūrį į inžinerinės profesijas atspindi ir didėjantis merginų susidomėjimas. Šiemet Lietuvos inžinerijos kolegijoje studijas pasirinko beveik 100 merginų.
1: Į Estijos oro erdvę šią naktį skridę dronai vėl buvo ukrainietiški, pareiškė šalies gynybos ministras. Hanno Pevkuras pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak jo, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Ministro teigimu, šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kita ko tiekiant oro gynybos sistemas. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,8% ir buvo didžiausia tarp eurozonos valstybių, rodo šiandien paskelbtas iš ankstinis Eurostato vertinimas. Palyginti su Liepa, metinės infliacijos tempas paspartėjo 0,4 procentinio punkto. Pernai rugpjūtį metinė infliacija šalyje sudarė 3,6%. Kitose Baltijos šalyse kainos augo lėčiau. Latvijoje metinė infliacija praėjusį mėnesį siekė 2,9%, Estijoje 1,3%. Pastarojoje infliacijos tempas buvo mažiausias visoje eurozonoje. Metinė infliacija rugpjūtį visoje eurozonoje siekė 3,3%, tai 0,4 procentinio punkto daugiau nei prieš mėnesį ir 1,3 punkto daugiau nei prieš metus. 8 tiesioginius maršrutus iš Vilniaus, jungsiančius Lietuvą su pagrindiniais Europos miestais, kitų metų vasaros sezono metu siūlys Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic. Nuo kovo pabaigos iki spalio bendrovė vykdys tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Rygą, Amsterdamą, Taliną, Paryžių, Müncheną, Düsseldorfą, Hamburgą ir Lisaboną. Air Baltic taip pat toliau siūlys tiesioginius skrydžius iš Palangos į Amsterdamą ir Rygą. Šią vasarą Air Baltic iš Lietuvos skraidina 2 kart daugiau – 22 maršrutais. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Gato.
1: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6. 19.30 per

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali supaprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl nuostolio atlyginimo. Audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimas kainuos 10-5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyvą kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Vyrų krepšinio rinktinėje galimos permainos Basket News žiniomis Šiaulių vyriausiasis treneris Darius Songaila sulaukė pasiūlymo perimti nacionalinės komandos vairą. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII davė priesaiką konstitucijai. Håkonas tapo karaliumi mirus jo tėvui, karaliui Haraldui V. Kol kas tiek. Išsamio žinios 16 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Onlain ką.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Šiandien 20 valandą per LNK.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
0: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
2: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Paramos šeimai paketą premjerui šiandien pristačiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada nustebinti visuomenę. Bet parengto paketo detalių Inga Ruginienė kol kas neskleidžia. Ji primena, kad buvo duotas pažadas, jog šeimos politikos stiprinimas turi būti prioritetas. Ruginienė taip pat pabrėžia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai į ją žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Okupantai rusai šią vasarą neteko ketvirtadaliu daugiau karių nei pavasarį, skelbė Ukrainos generalinis štabas. Jo skaičiavimu per 3 vasaros mėnesius Putino pajėgos fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. O nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 vasarį, okupantai rusai mūšio lauke neteko iš viso beveik 1 490 000 karių. 87-ųjų antrojo pasaulinio karo pradžios metinių minėjimas šiandien surengtas Lenkijoje, Gdansko Vesterplatės pusėsalyje, kur įvyko pirmasis šio karo mūšis. Kreipdamasis į susirinkusiuosius Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis be kita ko pareiškė, kad vokiečiai Lenkus niekino dar iki pasirodant Hitleriui. Jis taip pat pabrėžė, kad Lenkijos vyriausybė privalo toliau suvokti tiesą apie antrąjį pasaulinį karą, tiesą, kurią jo teigimu vargu ar girdi Lenkijos kaimynai vakaruose ir sąjungininkai Berlyne. Ištikimybę šalies konstitucijai prisiekė naujasis Norvegijos karalius. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 53 metų Håkonas VIII davė priesaiką po to, kai praėjusią savaitę mirė jo tėvas Haraldas V. Nepaisant karališkosios šeimos skandalų, apklausos rodo akivaizdžiai išaugusią paramą monarchijai, kurią dabar palaiko 3/4 norvegų. Naujo karaliaus žmona, karalienė Mette Marit, yra stebima dėl ryšių su seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu, o jos sūnus iš ankstesnių santykių įsipainiojęs į 2 išžaginimų bylą. Beje, naujoji karalienė serga sunkia plaučių liga. Birželyje atlikta plaučių transplantacija.
1: Valstybės lygio ekstremalėje situacija dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių paskelbus vyriausybei, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu nukentėjo ne tik žemės ūkio augalai, bet ūkininkai susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, apie tai taip pat reikia pranešti savo savivaldybei. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki rugsėjo 11 dienos. O čia sporto naujienos. Galimybės patekti kitais metais vyksiantį pasaulio krepšinio čempionatą Lietuvos rinktinė išsaugojo. Pademonstravę kovingumą, mūsiškiai vakar Vilniuje palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus 78-73. Turėdami 4 pergalės iš 8, lietuviai J grupėje kol kas rikiuojasi 4, bet norint dalyvauti planetos pirmenybėse reikia papulti į pirmą trejetuką. Grupėje pirmauja Turkijos rinktinė, į vakarį išvykojo sutriuškino Islandijos ekipą 110-73, jis įrašė savo sąskaitų 8 pergalę ir tapo pirmąją jau užsitikrinusią kelialapį į pasaulio čempionatą. Antrą vietą užima serbai, vakar svečiuose nugalėjo italus 76-64 ir dabar turinti 6 pergalės, italai likę su 5 laimėjimai žengia treti. Lietuvos rinktinė atrankos turnyre liko sužaisti 4 rungtynes, lapkritį su serbais ir bosniais, vasarį su turkais ir serbais. Tuo metu basketinių šaltiniai praneša, kad asociacija Lietuvos krepšinis ieško pamainos rinktinės strategui Rimui Kurtinaičiui. Esą pasiūlymas jį pakeisti vėl buvo pateiktas Šiaulių klubą treniruojančiam Dariui Songailai. Pastarasis kiek anksčiau tokio pasiūlymo jau atsisakė. Šią vasarą Songaila treniravo Lietuvos 20-mečių rinktinę, šį sezoną jo treniruojami Šiauliai dalyvaus Europos taurėje. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša. Smarkus lietus šią popietę skalbė Telšius, Tauragę, Kauną, kai kur už Lietuvos gatvės. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, du kart mažiau nei šių metų vasarą. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII davė priesaiką konstitucijai. Håkonas tapo karaliumi mirus jo tėvui, karaliui Haraldui V. Ispanijoje vasara užregistruota per 5000 mirčių nuo karščio. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją fiksavo Austrija bei Jungtinė karalystė, o Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.
5: Tiene los ojos verdes.
6: Wow.
5: Y como esas pequitas. Uf.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Žaibo iškrova šią popietę sukėlė net 3 gaisrus, praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelėje žaibas sukėlė gaisrą trenkėsi gyvenamą į namą. Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje Pusbačių kaime žaibas pataikė į ūkinį pastatą. Gyvenamojo namo stogą žaibas uždegė Zarasų rajone Ditkūnų kaime. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Tuo metu lietingo orų banga nuo ryto slinkusi į šalies vakarų popietę pasiekė ir Kauną. Miesto gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi patvinusių Kauno gatvių vaizdais. Anksčiau šiandien lietus su perkūnija taip pat merkė Telšių, Šiaulių, Tauragės, Marijampolės, Utenos apskritis. Anot sinoptikų debesis toliau slenka šiaurės rytų kryptimi, o pietinėje šalies dalyje formuojasi nauji liūčių debesys. Prasidėjus naujiems mokslo metams, moksleivių ir mokytojų laukia svarbios naujovės. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Naujų mokslo metų pradžią pasitinkančios mokyklos šiemet įpareigotos patvirtinti naują mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarką. Mokytojams nuo spalio pradės veikti pirmoji šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Profesinėse mokyklose užsieniečiai privalės būti mokomi lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Dar viena naujovė – bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers apie 20 sporto klasių.
1: Dronas su sprogstamoju užtaisu šiandien rastas Rumunijoje laukia maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Rumuniją, kol kas nežinomos. Pranešimo apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Tuo metu Vokietijoje netoli vienos elektrinės šiandien rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, praneša policija ir tinklo operatorius. Bent vienas iš užtaisų detonavo, bet kiti nesprogo. Policijos duomenimis žmonės nukentėjo, didesnių elektros tiekimo sutrikimų vietovėje esančioje apie 100 km į pietryčius nuo Berlyno nebuvo. Pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje pagal sudarytą sutartis jau viršijo 100 milijonų eurų. Tai krašto apsaugos ministerija paskelbė šiandien įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekė 5 milijonus eurų. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 13, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: реклама. Топ спорт, казино, Лъжибос. Топ спорт. Топ спорт, Лъжибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvą su perkūnija ir kruša. Smarkus lietus skalbė Telšius, Tauragę, Kauną. Žaibo iškrova sukėlė tris gaisrus. Naujų mokslo metų proga prezidentas Nausėda pareiškė, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms skiriama per mažai dėmesio. Ir sako, kad dėl to ir pats iš dalies jaučiasi kaltas. Šiandien mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Žmogaus teisių aktyvistai kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvinius Tibete. Žuvusiųjų per potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius perkopė 1000. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fies.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
0: Šiandien 20 valandą per LNK.
2: Radio Fiesta.
3: Sofia, tu sais,

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje pradedant statyti tankolio par surinkimo remonto gamyklą, dėl valstybės indėlio į projektą dar deramasi, sako valstybės valdomos energetikos grupės įmonės EPSOG Invest vadovas. Pasak Tomo Varnecko, apie susitarimą bus pranešta priėmus sprendimus. Praėjusiu metu pabaigoje įmonė pasirašė memorandumą su Vokietijos koncernais, pagal kurį įsipareigojo įsigyti 25% bendrovės Lithuania Defense Services akcijų. Pastaroji žadėjo kartu su EPSOG gamyklą investuoti apie 50 milijonų eurų ir sukurti apie 80 darbo vietų. Prasidedant naujiems mokslo metams, Vilniuje ir Kauno rajone duris atveria 17 sporto klasių. Jos formuojamos Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškių ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija. Vilniuje nuo rugsėjo keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Piko valandomis kursuos daugiau ir talpesnių troleibusų bei autobusų. Be to, dalis viešojo transporto grįžta į įprastus maršrutus, nes mieste baigti kai kurie gatvių ir infrastruktūros remonto darbai. Ten, kur jie tesiami ir toliau galios laikini maršrutų pokyčiai. Nuo rugsėjo keičiasi ir sostinės laivų tvarkaraščiai. Trumpėjant dienoms, laivai pradės plaukti valandą anksčiau ir valandą anksčiau baigs darbus. O Kauno viešajame transporte nuo šiandien vienkartinius lengvatinius bilietus galima įsigyti atsiskaitant be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50-80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant iš žiogo sistemą. Visgi pastarosios išvengti nepavyks. Lengvatos bus taikomos tik šios sistemos savitarnoje registruotoms kortelėms. Kol kas už tokius bilietus atsiskaityti telefone ar laikrodėje esančią virtualią kortelę nebus galima. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Gausybė nemokamų kultūros ir meno renginių numatyta katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pamokos visai šeimai mugė. Vairuotojai taip pat viešojo transporto keleivių lauks laikini eismo pakeitimai miesto centre. Lietuvos futbolo top lygoje Kauno rajono Hegelman išvykoje lygiosiomis 2-2 sužaidė su Telšių Džiugu. Šiuo metu Hegelman turnyro lentelėje užima prieš paskutinę 8 vietą. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra Vilniuje naktį apie 13, dieną 19, Kaune naktį 14, dieną iki 20 laipsnių.
0: Radio fiesta.

0: Reklama. Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

0: Papi Juančo.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir kruša. Daug kur pranešama apie smarkų lietų, užlietas gatves, žaibo iškrova sukėlė 3 gaisrus. Meteo LT duomenimis jau užfiksuota rekordiškai daug apie 6,5 tūkstančio žaibų išlydžių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Norvegijos ambasadoje pagerbė karaliaus Haraldo V atminimą. Jis pasirašė užuojautos knygoje. Tuo metu naujasis karalius Håkonas VIII davė priesaiką Norvegijos parlamente. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją šiemet užfiksuota Austrijoje, Jungtinėje karalystėje ir Belgijoje. Tuo metu Ispanijoje šią vasarą užregistruota per 5000 mirčių nuo karščio. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: menka pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta. Suave.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Euro Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Lietingų orų bangas linkusi per Lietuvą iš vakarų pamažu traukiasi į šalies. Anot Delfi meteorologų duomenys rodo, kad aktyviausia kritulių ir perkūnijos zona slenka į rytinius bei pietrytinius Lietuvos rajonus, o vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje kritulių jau mažėja. Pirmoje dienos pusėje Lietuvos su perkūnija šiandien merkė Telšių, Šiaulių, Tauragės, Marijampolės, Utenos apskritis, po pietų Lietuvos pliaupė Kaune, miesto gyventojų socialiniuose tinkluose dalyjosi patvinusių Kauno gatvių vaizdais, vakarop lietus pasiekė sostinę. Tuo metu žaibo iškrova šią popietę sukėlė net tris gaisrus, praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Gyvenamieji namai užsidegė Kėdainių rajone, Gudžiūnų miestelėje ir Zarasų rajone Ditkūnų kaime, o Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje Pusbačių kaime žaibas pataikė į ūkinį pastatą. Dronas su sprogstamojo užtaisu šiandien rastas Rumunijoje laukia maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Rumuniją, kol kas nežinomos. Pranešimo apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Tuo metu Vokietijoje netoli vienos elektrinės šiandien rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, praneša policija ir tinklo operatorius. Bent vienas iš užtaisų detonavo, bet kiti nesprogo. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo, o didesnių elektros tiekimo sutrikimų vietovėje esančių apie 100 km į pietryčius nuo Berlyno nebuvo. Valstybės lygio ekstremalėja situacija dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių paskelbus vyriausybei, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu nukentėjo ne tik žemės ūkio augalai, bet ūkininkai susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, apie tai taip pat reikia pranešti savo savivaldybei. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Ištikimybę šalies konstitucijai prisiekė naujasis Norvegijos karalius. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 53 metų Håkonas VIII davė priesaiką po to, kai praėjusią savaitę mirė jo tėvas Haraldas V. Nepaisant karališkosios šeimos skandalų, apklausos rodo akivaizdžiai išaugusią paramą monarchijai, kurią dabar palaiko 3/4 norvegų. Naujo karaliaus žmona, karalienė Mette Marit, yra stebima dėl ryšių su seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu, o jos sūnus iš ankstesnių santykių įsipainiojęs į dviejų išžaginimų bylą. Beje, naujoji karalienė serga sunkia plaučių liga. Birželyje atlikta plaučių transplantacija.
1: Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Let's go.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
0: Radio Fiesta.

0: Gyvenimas tai šventė.
1: Iki rugsėjo 13 dienos Kaune vyks tarptautinis kultūros simpoziumas, skirtas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytam modernistiniam Kaunui. Antrus metus iš eilės iškilus užsienio ir Lietuvos skulptoriai savo kūriniais interpretuos miesto tarpukario architektūrą, ieškos naujų prasmių ir meninių formų ir skulptūromis praturtins miesto galeriją. 20 granitinių skulptūrų papuoš viešasias erdves. Svarbu ne tik saugoti ir puoselėti tai, ką paveldėjome, bet ir kurti tai, kas taps mūsų miesto dalimi. Praėjusiais metais surinktas tarptautinis skulptūros simpoziumas pasiteisino ir parodė, kad Kaunui reikia tokių iniciatyvų. Šiemet sulaukėme milžiniško susidomėjimo iš skulptorių bendruomenės, trigubai daugiau norinčių nei pernai. Atrinkti patys geriausiai, kurie kurs Kaunui. Menininkai atsiveža savo idėjas, kultūrinės ir profesinės patirtis, skirtingą mūsų miesto matymą, o jų sukurti darbai papuoš mūsų miestą, sako simpoziumo organizatoriai. Šiemet tarptautinis kultūros simpoziumas į kūrybinį procesą subūrė 20 profesionalų skulptorių iš Lietuvos ir užsienio. Juos kompetentinga komisija atrinko iš daugiau kaip 150 kandidatų. Įvertinusi pasiūlytos idėjos originalumą, pritaikomumą eksponuoti viešojoje erdvėje. Nemažiau dėmesio sulaukė ir techninės įgyvendinimo galimybės, menininkų gebėjimas suplanuoti darbus pagal turimas priemonės ir užbaigti kūrinį per simpoziumo laikotarpį. Šiuo renginiu įprasminamas Kauno modernizmas ir unikalus tarpukario reiškinys optimizmo architektūra. Veiklomis siekiama didinti žinojimą apie UNESCO pasaulio paveldo sąrašo vertybę, stiprinti miestiečių pasididžiavimą bei kurti šiuolaikinės skulptūros dialogą su architektūra, kuriems įprasminti ir aktualizuoti Kauno modernizmo architektūros paveldą per šiuolaikinės skulptūros raišką.
0: Radio Fiesta.

0: Miami.
1: Radio Fiesta Latino Ritmo.
2: I won't give up.
1: Radio Fiesta Taškas LT ir Radijas Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Šiandien, 20 valandą, per LNK.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Vaidas Bučys. Naujųjų mokslo metų proga prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad mokytojų saugumo ir darbo sąlygoms skiriama per mažai dėmesio. Ir sako, kad dėl to ir pats iš dalies jaučiasi kaltas. Anot šalies vadovo, pedagogai nepakankamai atlyginami už darbą, susiduria su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Šiandien mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Nepaisant džiugios progos, mokykloms trūksta maždaug 300 pedagogų. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali supaprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl nuostolio atlyginimo. Rugpjūčio audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkurimas kainuos 10 milijonų, 5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyva kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra žala viršyje 13 milijonų eurų. Apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Norvegijos ambasadoje pagerbė karaliaus Haraldo V atminimą. Jis pasirašė užuojautos knygoje. Tuo metu naujasis karalius Hokonas VIII davė priesaiką konstitucijai Norvegijos parlamente. Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje šią vasarą gerokai išaugo. Ukrainos generalinio štabo skaičiavimu okupantai fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių. Nuo karo pradžios 2022 vasarį Rusai mūšio laukė neteko beveik 1,5 milijono karių. Žmogaus teisių aktyvistai kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvinius Tibete ir ribojant žurnalistų patekimą į nukentėjusias teritorijas. Oficialiais duomenimis žuvusiųjų per potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius perkopė 1,000. Dingusia be žinios laikoma ir viena Lietuvos pilietė. Ispanijoje vasarą užregistruoti per 5,000 mirčių nuo karščio. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją fiksavo Austrija, Jungtinė karalystė, Belgija. O Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą, radio eteryje ir internete, radijas LT. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teikiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Galerija Meno Niša kviečia į menininko Algirdo ir Remigijaus Gataviskų personalinę parodą Kodas aš esu. Vientisos instaliacijos principų kuriamoje ekspozicijoje menininkai atsigrėžia į instituciją kaip žmogų globojančią, tačiau kartu jį formuojančią ir disciplinuojančią sistemą. Asmeninė patirtimi paremtas naratyvas kelia klausimą, kur baigiasi institucijos rūpestis ir prasideda individualumo ribojimas. Algirdas ir Remigijus Gataviskai Lietuvos menininkų duetas, kuriantis tapybos, piešinio, instaliacijos ir viešojo meno srityse. Jų kūryboje akademinio realizmo tradicija jungiama su konceptualaus meno principais, o svarbiausiomis temomis tampa socialinė atskirtis, tapatybė, atmintis ir žmogaus orumas. Su galerija Meno Niša Gataviskus sieja ilgametė kūrybinė istorija. Galerijoje 2010 metais surengta jų debiutinė personalinė paroda Situacija, o 2015 pristatyta paroda Autoportretai homonimai. Naujausioje parodoje Kodas aš esu keičiasi menininkų žvilgsnis. Dėmesys nuo anksčiau jų kūryboje dominavusio individo krypsta į jį formuojančią instituciją. Institucija parodos kontekste nėra siejama su viena konkrečia sistema. Menininkai ją suvokia plačiau kaip struktūrą, organizuojančią žmogaus kasdienybę, nustatančią elgesio normas, kuriančią tvarkos mechanizmus ir apibrėžiančią individo vietą sistemoje. Gataviskams svarbus ne vien institucijos įtakoje esantis žmogus, bet ir pati jo veikimo logika, nustatytos taisyklės, priežiūra, santykis tarp individo ir jį supančios struktūros. Taip asmeninė menininkų patirtis parodoje tampa atspirties tašku platesniam institucijos veikimo apmąstymui. Parodos Kodas aš esu centru tampa drobės transformacija. Ji nuimama nuo porėmio, padengiama lazurito mėliu, lankstoma ir stipriai suveržiama skaidrė pakavimo plėvele. Tai negrįžtamas veiksmas, ankstesnė paveikslo būsena tampa nebepasiekiama, o pats paveikslas virsta objektu. Plėvelė įgauna dvejopą reikšmę, įprastai naudojama kūrinį apsaugoti, jį kartu spaudžia bei suvaržo. Ypatinga vieta instaliacijoje taip pat užima lazuritas. Seniau itin vertingas, jis buvo siejamas su sakralumu, kilnumu ir prabanga.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Platforma Netflix bendradarbiauja su daugelio šalių kino ir serialų kūrėjais. Joje galima rasti korejietiško, japoniško, turkiško ar indiško turinio. Daug jie dirba ir su europiečiais. Šį kartą pakalbėsime apie prancūzų detektyvinį serialą Summer of 36 ir nusikelsime į prieškarinę Nicą, kuri ir tais laikais buvo tiesiog nuostabi. Viename prabangiame viešbutyje yra nužudomas garsus prokuroras. Ir nutinka taip, kad tuo pačiu metu Nicoje atsiranda net kelios moterys, kurios su šiuo ponu yra turėjusios ar tebeturi labai rimtų reikalų. Viena jam yra stipriai prasiskolinusi prie pokerio stalo, su kitais turi nesantokinį vaiką, na, o trečioji su juo yra neištikima savo vyrui. Bet panašu, kad jų romaną prokuroras yra linkęs užbaigti ir tokios naujienos vieną iš serialo herojų labai įskaudina. Žodžiu, net kelios moterys turi motyvą siekti šio vyriškio mirties ir šią bylą apsunkina ir tai, kad atsiranda ir daugiau suinteresuotų pusių. Tad vietiniai policijai reikia išnarplioti labai sudėtingą galvosūkį. Serialo moralas labai paprastas, nereikia skaudinti moterų, nes jų kerštas, nors ir daromas dažnai su elegantiškomis ir baltomis pirštinaitėmis, gali būti krūvinas ar net mirtinas. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4 dieną prasideda jubiliejinis 5-asis tarptautinis Jozefo Achrono muzikos festivalis. Klausytojų lauks net 35 koncertai 15 Lietuvos ir Lenkijos miestų bei miestelių. 5 metų sukaktis iš pirmo žvilgsnio dar nedidelis jubiliejus, tačiau mums tai labai reikšmingas etapas. Per šį laikotarpį festivalis ne tik užaugo, bet ir įgijo aiškią meninę tapatybę bei savo ištikimą auditoriją. Labai džiugu matyti, kad festivalis yra plačiai vertinamas visoje Lietuvoje. Šiais metais jis vyks net 15 miestų, o programoje 35 koncertai. Tai rodo, kad festivalis tapo svarbia Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi, sako festivalio organizatoriai. Pasak jų, 5-asis festivalis puoselėja savo tradicijas. Manome, kad jau galime kalbėti apie susiformavusią tradiciją. Festivalio vardas siejamas ne tik su aukščiausio lygio meninė kokybė, bet ir su atminties puoselėjimu, prasmingu dialogu bei bendruomeniškumu. Todėl šis 5 metų etapas yra ne finišas, o tvirtas pagrindas tolimesniam festivalio augimui. Šiemet festivalio programoje susitiks skirtingos epochos, muzikinės tradicijos ir kūrėjų kartos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Jozefo Achrono ir Jašos Haifetso sukaktims. Skambės Peterio Vasko muzika, o vienu ryškiausių festivalio uždarimo koncerto akcentu taps Michaelio Gordono kompozicija. Festivalio atidarimo koncerte Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Mirga Gražinytė Tyla. Koncertas skiriamas dirigentui pedagogui Romualdui Gražiniui atminti.
0: Radio fiesta. Latino.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir Žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus, jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga.
0: Radio Fiesta.

chirreo normal. On Sky. Y. Sáleme, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Darbo sutarties pabaiga, studijų baigimas, savarankiškos veiklos pradžia ar jos nutraukimas. Pasikeitus gyvenimo aplinkybėms keičiasi ir gyventojų privalomojo sveikatos draudimo statusas. Tokiais pereinamaisiais laikotarpiais svarbu žinoti, kada draudimas dar galioja, kada suteikiamas papildomas mėno ir ką per jį reikia padaryti, kad draudimas nenutrūktų. Įprastai dirbantiems pagal darbo sutartį savo draudimu patiems rūpintis nereikia. Kas mėnesį privalomojo sveikatos draudimo įmokas apskaičiuoja ir į sodrą perveda darbdavys. Tačiau pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus darbo santykius nutraukti, sveikatos draudimo situacija keičiasi. Tam tikrais atvejais įmokomis turi pasirūpinti pats gyventojas. Nutraukus darbo santykius, draudimas lieka galioti iki to mėnesio, kada buvo nutraukta darbo sutartis pabaigos. Tad jei darbo santykiai baigėsi, pavyzdžiui, rugpjūčio 10 dieną, draudimas galios iki rugpjūčio 31 dienos. Tačiau ir pasibaigus sveikatos draudimo galiojimui taikoma papildoma mėnesio garantija. Tai yra draudžiamieji gyventojai dar vieną mėnesį gali naudotis kompensuojamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Pavyzdžiui, nutraukus darbo santykius rugpjūtį, papildomas mėno galiotų visą rugsėjį. Papildomas mėno yra laikina priemonė suteikianti galimybę gauti kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, kad pereinamųjų laikotarpių gyventojas spėtų susitvarkyti visus draudimo klausimus. Tačiau suteikta galimybė gauti sveikatos paslaugas neatleidžia nuo pareigos sumokėti įmoką iki tokio papildomo mėnesio pabaigos dienos. Jeigu per papildomą mėnesį gyventojas vėl įsidarbina arba tampa apdraustas valstybės lėšomis, savarankiškai PSD įmokos mokėti nebereikia. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Rašytojo A.J. Quinelio knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojai tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.
3: Te dijo esa mentira